0: Kosovo. Prijem.
1: Uspostavio sam vezu. Evo, kome?
0: Kosova, Kosova, Kosova, ovdje Bonaca, Bonaca, Bonaca, prijem.
2: Bonaca, Bonaca, Bonaca, ovdje Kosova, Kosova, Kosova.
0: Kosova, Kosova, Kosova, ovdje Bonaca, Bonaca, Bonaca. Situacija u Bonaci je teška.
3: Šta da radimo, prijem?
0: Reci mu da ne poduzima ništa dok ne dođe.
4: My sponsor. Finally, without them, life would have been much harder.

Opremite se za svjetsko prvenstvo uz Harvey Norman i top ponudu na 36 rata. Televizori velikih dimenzija za vrhunski doživljaj svake utakmice. Sada su na popustima do 41%.

Dakle, Radio Maestral je najslušaniji radio, znate gdje? Na Moledalskoj tvrđavi. A zašto? Zato jer je najviša.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Marketing Radio Maestrala. 091 669 669 0.